kuntum no frise Awurade ye onyame ye oyo hin kese ye oye emane ma ebibia obia sedie woni mno adom ayenwa dwumadi a edikan ewo adom 106.3 fm bishop dr yohusuan sedwumadi eso and outin kan ano pei sofo aje kum na otimin kan e bibia obia onyankopon inshrao onyame inshrao kosoda ewrade ase tuntum no frise senye ewrade ne wo me nu mie no afa nkama yen kan je wase nia ehumi bia enye ewrade aye sabre ubi ehye broni esukochi adaka mu a wo ye bibia enye jie ntise wo ewrade ama wo home kwade a tuntum ewrade yina ye frise ewrade ye ewrade ye mane ma senye ewrade a ntu bi trejom senye wa ewrade a oka ye hu senye wa ewrade a oka ye hu dana se ba bibia wo bia se wotekae mu se wasore ma bibia wo bia wotemenka bia da ewrade ase se wama ohome sabre ya ketre mada bojue mu moja ridi mu afisane da ewrade ase tuntum ewrade frise onyame ye ewrade adoye nti ena ye nwiye sa da ewrade ase ewrade ase

no pay me mau a kwa bebiye mo. I no pay yeshiye mo adum a hiwene nim e futu omre eso. E du e benada sa yetina se. Oni pe biye hiya e futu o. Abrabo imu wubwane udru bebiya. O se wo tina se. Na wo she se mpeni mfo e futu a yetu unu faya na na wanfa. Obra ye boy ni nidi suomu unu hiya Kristo. We hear Radis say abrivia ube se Radis say Radin ne wonko. Se Radin anko bi ebe deni ebe ko. Se Radin kanyo huwa eno. Ena esi ye ye. Eno ti mi mawakwa ba e wufie ho bro no no so. Bebi ya wujine biya mede nchia ke se fi jumedia iso. Wajwa ini ye on TikTok. Ube nya ye wo owusu ansa. Ube nya ye wo counselor tina ameni ampo. On Facebook, Adom 106.3 FM. Ube nya ye on YouTube. Facebook wa YOA Adom Ahimwa. Who feel who ye, you know? DSTV no so audio channel 883. Ube nya ye. Samsung na Go TV 196. Se radini ye ankwa. Baby, I wouldn't be ano. E radini unko. Na,

0: adien chenya memmo nyame sobo na ususu antoa yede ya ewia bebo nti kwa kuma to yem na enyejidi wewrade musse eden ya ewrade bitumi aye amana broso mijidi se ewie ohye papa pa mu amu odwumu amu ti mu amu office ahodo amu ti mu so amu nyuma hodo mu amu ti mijidi se business ekoye enkoye kura no a hyeda to boss nenyejidi ewe wade mu se ede ya ebeyeye ene eyo bi etena ebetumi aye wo ati ase eh wo de hwe eye nana bi ene abrantie oh kese eba sano enam de ashi mehun kra ya se da bi ewias na etena bi bia betumi aye possible bi bia tumi sesa intino ene kakra na ekuta ono da da no fanya kaka binsem na china ibetumi adane adum 106.3 FM meni meni abaye isan kai boba kumienu miensa ewa ha ye de ebro sesia na afi we live worship ye de atwa so na bibia akokama tino time kuchu mesrawo e mepasa ma menka hwe eje ujie ni ujie ni
1: tina wose ye mami jenet na bla okasa wose ye jinidi
0: adose say
1: what's more cause se sebi sebi sebi sebi manu susimina so tredini ya oton amu eni muku atosu diye beti miya babi di president
0: no kure
1: so tia
0: se aye possible aye possible
1: gana ye pe nyamebe ye ye kristofu nso asi ya ye nyi bibi ni
0: enti yamfan kaibuni mchomu sisi ya mfama etifu